0: 啊，从麻子搬有一滴子，麻是来打啥味的？啥水煮下吧，啥大把水下吧，麻看换换的哩，苦是来的因子，干干是来的啦，咖喱是来的啦，我就干嘛是把伊下呗？啊，俺干嘛是来给他煮？可我们来吃来给你干，我来给谁来我那个干哈？啥我是哈啊啥我那哈嘛哈阿妈干，这啥我是来抓抓的，一回抓抓的嘛阿妈干。那阿妈干干哈一，你把俺俺的不是来的搞我去。那阿妈干干哈一三俺那个干的再把谁来挨堆，这哈的干来带的挨堆，马生哈到把马苦尽熬到阿罗嘛。这边大家还来干吃苦吃的地一路，干活的不吃干，俺干点二百几都没好呗，啥虫嘛苦死个，虫到的还在给你虫的做咩阿妈个，你干嘛把还来开巴达？我大家公司个，但你对俺俺这个不干哈，没把这啥都就干个，趁好不这个熬有点哇哈，该一日日子过他的哈阿咩阿妈个苦吃的地一路，啥虫啥来该，俺虫。Ore rasa, nant on song rasa, nant on stout rasa, nant on hemming on the tip taisendi, nai, hara, hikagati, taiba mati tonton on staga, hagru tansi. Timera tom tansi who can now eat no amda, night that is hasi, neskesi that it was it done. Amen.
1: Amen. Besalam enen nentach, mapa husa di gumit, pedago mihon get cousin and missy cancer car magui, my cousin gay.Rating di Madisa ma pas pesalam studi komedio pesalam ene nendah verse 15 ski pesalam ene nendah sats ke ditani ra kai ni ora ke ditani ra mau amci tirami miros kada ke ni ko sara kai ni bitau ip ke ni ra kai ni da sada ke ni ban ra kai ni chin ip ke sada ni ra mau am ni chis ngata ko do ku kam no na kasan kha ha saguba ha saguba di kromi e sagup ke ane karab aida joko e sagup ke ni ha khabib ke sogosan ni khir ni ra chwa chwa se da ke ngas kha op an an di ko to a chi di na yam ro di tu di ha sa au ngang ai ro chi no ta ni na tan u yang ai ro ko se ni ngo sha ni ran kha o ni ngo sha ibe ni ran kha o chi ni ra to ren kha o khu ye khu ja khu ja ibe ni di Even Oroi Kakachim, Oroi Kauka, Nabahu, Ha, and the Sisin Eri.